Aasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemusta tuukua. Maatsi ito mannesti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkaamoi. Nannisipu. Nannisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.